0: Hôm qua là từ điểm đầu mình ra kỳ, nãy thì kỳ đó nữa. Là nghe mà lại cái nói thông cái là tắt. Lại tới nơi chẳng đấy rồi đấy là nói cái là tắt. Đập. Thường xuyên rồi nên cái gì tôi gặp thường xuyên.
1: Nắng phí thì gặp chứ đấy. Ừ. Đấy, cái gì tắt đang có tiếng này.